0: ეძებს, ის პოულობს, იპოვე.
1: რადიო
0: დარდიმანდი. 9, 7 და 1. რადიო დარდიმანდი.

0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.
1: ხედავ დარდიმანს 971-ზე უსმენ დავგიჟდები ქართულ სიმღერებზე.

რუწუნ, კიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ფიჭებს გეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი, დროსტარებისათვის.

რუწულ გიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებათ, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

სია კაცური სუფრა სუფრული მაჭარი მაჭურული

0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.
1: წრუწუნ, კიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ფიჭებს ქეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

ეძებს, ის პოულობს, იპოვე. ცხრა, შვიდი და ერთი. რადიო დარდიმანდი. რადიო დარდიმანდის

0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.
1: წრწუნ, გიჟვასა დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

0: საათის დადგმა.
1: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574 477 477.

გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

0: საათის დადგმა.
1: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574 477 477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефоны 574 477 477.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 8 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: საკონდიტრო დოლჩე ვიტა გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. დოლჩე ვიტა უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. დოლჩე ვიტა, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
3: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე, პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
4: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. მხოლოდ 5 ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: განგაშია, გავდივართ.
8: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
9: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
10: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
11: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
12: მაგისტრი, 20 წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
13: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
14: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
15: ტელეფონი 599-11-20-20.
1: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
16: საათის დარდიმანდი.
4: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაური. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

0: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი

0: გქონდეს ამბიცია, გიყვარდეს ტრადიცია. რადიო დარდიმანდი ჟღერს ქართულად.
1: ახალი ჰიტი.

0: რადიო დარდიმანძე. ბეცნობით მოსალუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გაწევება ჰაერი. ფოცსა და ამბროლაურში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. პლუს 33 გრადუსამდე გაწევება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში პლუს 34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში პლუს 36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 36 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანძე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: საკონდიტრო დოლჩე ვიტა გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნასხობ პროდუქციას. დოლჩე ვიტა უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოიმსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით დავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთულის სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტუმბოას. 0322-2-45-45-46. Santec Service. 24 საათი თქვენს სამსახურშია.
6: Intelli Express-ის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით Intelli Express-ის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი InexPay-ში და მიიღეთ Mastercard-ის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ Intelli Express-ის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერება. მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვეკავშირდით 249-25-25.
1: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში შენი გზის სანდო პარტნიორი.
6: ბესტელი საქართველოში 25 წლის გახდა. იუბილესთან დაკავშირებით გელოდება დიდი ფასდაკლებები და განსაკუთრებული საჩუქრები. მიულოცე ბესტელს 25 წლის იუბილე. გახდი 25 მოხმარებელი და მიიღე საჩუქარი ბესტელისგან. ბესტელის ტექნიკის შესაძენად ეწვიეთ ჩვენს მაღაზიათა ქსელს ან შეუკვეთეთ bestel.gz. დეტალებისთვის დარეგეთ 577-02-04-26. ყველა სახლი იმსახურებს ბესტელს.
0: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.

ვერას ჩუმაცა იღიხინებს ისევ გაშლის.

0: რადიო დარდიმანძე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ მასტერკარდის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერ მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 249-85-85.
3: ეწვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240.
4: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთულის სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322-2-45-45-46 Santec Service 24 საათი თქვენს სამსახურშია. კამოტორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორში შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
5: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები დაიწყო. სასხლავი სეკატორი 3 ლარი და 90 თეთრი, ჩაიდანი 24 ლარი და 90 თეთრი, ჭურჭლის 30 ცალიანი ნაკრები 99 ლარი, ტაფაქვავის 10 ცალიანი ნაკრები 99 ლარი და 90 თეთრი, ელექტროხელსაწყოების ნაკრები 349 ლარი. მოდი მიჰაუსში, ბაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22, ფუალიკ პლაზა.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ბესტელი საქართველოში 25 წლის გახდა. იუბილესთან დაკავშირებით გელოდება დიდი ფასდაკლებები და განსაკუთრებული საჩუქრები. მიულოცე ბესტელს 25 წლის იუბილე. გახდი 25 მოხმარებელი და მიიღე საჩუქარი ბესტელისგან. ბესტელის ტექნიკის შესაძენად ეწვიეთ ჩვენს მაღაზიათა ქსელს ან შეუკვეთეთ bestel.gz-ზე. დეტალებისთვის დარეგეთ 577-02-04-26. ყველა სახლი იმსახურებს ბესტელს.
3: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 9 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანდზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: საკონდიტრო Dolce Vita-ს გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
0: კამოტორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე, თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთების

0: ბი 15 ლარიდან მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი. ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოიმსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთული სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322 45 45 46. Santec Service 24 საათი თქვენ სამსახურშია.
1: Intelli Express-ის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით Intelli Express-ის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი InexPay-ში და მიიღეთ Mastercard-ის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ Intelli Express-ის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერება. მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვეკავშირდით 2459585.
2: სანდომის ვაშლის ტყვაპი, უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები, განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში სანდომის ვაშლის ტყვაპი, საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქროდ კბილეოს მოიხმარს.
3: მიჰაუსში სასკოლო შეთავაზებები გრძელდება. ლანჩის ჩანთები 1.95 ლარი თეთრიდან, საკანცელარიო ნაკრები 4.95 ლარი თეთრიდან, წყლის სილიკონის ბოთლები 7.95 ლარი თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 9.90 ლარი თეთრიდან. მოდი მიჰაუსში, ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
4: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. მხოლოდ 5 ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
0: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: განგაშია, გავდივართ.
6: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
7: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
8: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
9: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
0: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
9: მაგისტრი, დარგის ლიდერი. დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა. ტელეფონი 599-11-20-20.
2: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
10: საათის დარდიმანდი.
4: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაური. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.
0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефоны 574 477 477.

0: ცნობით მოსალუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში +30 გრადუსამდე გაჩნდება ჰაერი. ფოცსა და ამბროლაურში +29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში +32 გრადუსი, ქუთაისში +33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. +33 გრადუსამდე გაჩნდება ჰაერი ახალციხეში. გორჯომში +32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში +34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში +36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +36 გრადუსი იქნება, ღამით +20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
1: გამოტორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორში, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ მასტერკარდის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერება. მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2459585.
5: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. ხოლოდ 5 ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
0: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
4: ბესტელი საქართველოში 25 წლის გახდა. იუბილესთან დაკავშირებით გელოდება დიდი ფასდაკლებები და განსაკუთრებული საჩუქრები. მიულოცე ბესტელს 25 წლის იუბილე. გახდი 25 მოხმარებელი და მიიღე საჩუქრები.

0: კარი ბესტელისგან. ბესტელის ტექნიკის შესაძენად ეწვიეთ ჩვენს მაღაზიათა ქსელს. ან შეუკვეთეთ bestel.gz-ზე. დეტალებისთვის დარეგეთ 577-02-04-26. ყველა სახლი იმსახურებს ბესტელს.
1: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: დარდიმანძე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოიმსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთული სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322 45 45 46. Santec Service 24 საათი თქვენ სამსახურშია. გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში შენი გზის სანდო პარტნიორი.
0: საკონდიტრო Dolce Vita-ს გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას.

0: გამოჩევიტა უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი თკბილი ცხოვრებისთვის.
1: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ, მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ბესტელი საქართველოში 25 წლის გახდა. იუბილესთან დაკავშირებით გელოდება დიდი ფასდაკლებები და განსაკუთრებული საჩუქრები. მიულოცე ბესტელს 25 წლის იუბილე. გახდი 25 მოხმარებელი და მიიღე საჩუქარი ბესტელისგან. ბესტელის ტექნიკის შესაძენად ეწვიეთ ჩვენს მაღაზიათა ქსელს ან შეუკვეთეთ bestel.gz-ზე. დეტალებისთვის დარეგეთ 577-02-04-26. ყველა სახლი იმსახურებს ბესტელს.
3: რთველი სამზადისი მიჰაუსში დაიწყო. ღვინის ბოთლი 1 ლარი და 30 თეთრი, მინის ბოცა 35 ლარი, ღვინის მექანიკური საწური 79 ლარი, რეზერვუარი პნევმატური სისტემით 799 ლარი. მოდი მიჰაუსში, ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალით პლაზა.
4: სანდომის ვაშლის კლუბი, უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები, განახლებული შეფუთვა, აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის კლუბი, საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს. თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

რუწუნ, გიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებად, ტყივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

0: ეძებს, ის პოულობს, იპოვე.
1: რადიო
0: 9 და 1 რადიო დარდი.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 10 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: საკონდიტრო დოლჩე ვიტა გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. დოლჩე ვიტა უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. დოლჩე ვიტა, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
3: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოიმსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთული სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 03222 45

0: 45 46. Santec Service 24 საათი თქვენ სამსახურშია.
1: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
0: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძლება ზაბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში შენი გზის სანდო პარტნიორი. სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: Mihaus-ში საშემოდგო მოშეთავაზებები დაიწყო. საოფისე სკამები 59 ლარი და 90 თეთრი. ბარის მაგი და ორი სკამით 159 ლარი. მაგი და თარო 59 ლარი და 90 თეთრი. მაგი და კონსოლი 99 ლარი. მოდი Mihaus-ში. ვაზისუბანი, ჯუმბერლეჟავას 22. Quality Plaza.
3: ბესტელი საქართველოში 25 წლის გახდა. იუბილესთან დაკავშირებით გელოდება დიდი ფასდაკლებები და განსაკუთრებული საჩუქრები. მიულოცე ბესტელს 25 წლის იუბილე. გახდი 25 მოხმარებელი და მიიღე საჩუქარი ბესტელისგან. ბესტელის ტექნიკის შესაძენად ეწვიეთ ჩვენს მაღაზიათა ქსელს ან შეუკვეთეთ bestel.gz-ზე. დეტალებისთვის დარეგეთ 577-02-04-26. ყველა სახლი იმსახურებს ბესტელს.
4: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. ხოლოდ 5 ლარად. გესტუმრეთ ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
5: განგაშია, გავდივართ.
6: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი და ტვიჩ გუფები ყურადღებით.
7: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
8: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
9: გაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
10: მაგისტრი. 20-წლიანი გამოცდილება.
11: მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
12: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
13: გაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
14: ტელეფონი 599-11-20-20.
1: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
15: საათის დარდიმანდი.
4: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაური. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.
16: ეჭვი ხალხო

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефони 574 477 477.

0: რადიო დარტიმანზე. ვეცნობით მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაურში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. პლუს 33 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში პლუს 34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში პლუს 36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოდ ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 26 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
0: რეკლამა რადიო დარტიმანზე.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ მასტერკარდის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერ მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვეკავშირდით 249-25-25.
7: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში შენი გზის სანდო პარტნიორი.
0: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

გული გვირილებს ამ ზამთარს თუ გადავურჩი

0: რადიო დარდიმანდის დროით 11 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოიმსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთულის სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს, საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეწვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322 45 45 46. Santec Service 24 საათი თქვენ სამსახურშია. პარალელური სასხლის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სასხლს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0322 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. ხოლოდ 5 ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
9: ბესტელი საქართველოსში 25 წლის გახდა. იუბილესთან დაკავშირებით გელოდება დიდი ფასდაკლებები და განსაკუთრებული საჩუქრები. მიულოცე ბესტელს 25 წლის იუბილე. გახდი 25 მოხმარებელი და მიიღე საჩუქარი ბესტელისგან. ბესტელის ტექნიკის შესაძენად ეწვიეთ ჩვენს მაღაზიათა ქსელს ან შეუკვეთეთ bestel.gz-ზე. დეტალებისთვის დარეგეთ 577-02-04-26. ყველა სახლი იმსახურებს ბესტელს.
10: ვიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები დაიწყო. სასხლავი სეკატორი 3 ლარი და 90 თეთრი, ჩაიდანი 24 ლარი და 90 თეთრი, ჭურჭლის 30 ცალიანი ნაკრები 99 ლარი, ტაფაქვაბის 10 ცალიანი ნაკრები 99 ლარი და 90 თეთრი, ელექტროხელსაწყოების ნაკრები 349 ლარი. მოდი ვიჰაუსში. ბაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22, ქუალიკ პლაზა.
11: განგაშია, გავდივართ.
12: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით. ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
13: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
14: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
15: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
16: მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
17: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
18: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
19: ტელეფონი 599-11-20-20.
1: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
6: საათის დარდიმანდი.
8: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაური. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

0: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: ბეცნობით მოსალუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში +30 გრადუსამდე გაჭირდება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაურში +29 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდსა და ოზურგეთში +32 გრადუსი, ქუთაისში +33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. +33 გრადუსამდე გაჭირდება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში +32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში +34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში +36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +36 გრადუსი იქნება, ღამით +20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
1: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ მასტერკარდის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერი მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2459585.
0: სანდომის ვაშლის კლაპი. უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები. განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის კლაპი. საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: Vihaus-ში საშემოდგომო შეთავაზებები დაიწყო. შპალერი 5 ლარი და 90 თეთრი, 33 კლასის ლამინატი 13 ლარი და 90 თეთრი, საშხაპე კაბინა 129 ლარი, აბაზანის ავეჯის კომპლექტი 259 ლარი, ცენტრალური გათბობის ქვაბი 1999 ლარი. მოდი ნიჰაუსში, ბაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22, უალის პლაზა.
0: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
6: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. ხოლო 5 ლარად გვესტუმრეთ ნავთლუღი წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
5: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: ექსკლუზივი.
1: კაცია, კაცური, სუფრა, სუფრული, მაჭარი, მაჭურული.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 12 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: კამოტორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორში შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
4: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთულის სანდექნიგურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჯავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტუმბოას. 0322 45 45 46. Santec Service 24 საათი თქვენს სამსახურშია. ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ, მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: ვიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები დაიწყო. საოფისე სკამები 59 ლარი და 90 თეთრი. ბარის მაგი და ორი სკამით 159 ლარი. მაგი და თარო 59 ლარი და 90 თეთრი. მაგი და კონსოლი 99 ლარი. მოდი ვიჰაუსში. ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალით პლაზა.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ბესტელი საქართველოსში 25 წლის გახდა. იუბილესთან დაკავშირებით გელოდება დიდი ფასდაკლებები და განსაკუთრებული საჩუქრები. მიულოცე ბესტელს 25 წლის იუბილე. გახდი 25 მოხმარებელი და მიიღე საჩუქარი ბესტელისგან. ბესტელის ტექნიკის შესაძენად ეწვიეთ ჩვენს მაღაზიათა ქსელს ან შეუკვეთეთ bestel.gz-ზე. დეტალებისთვის დარეგეთ 577-02-04-26. ყველა სახლი იმსახურებს ბესტელს.
10: სანდომის ვაშლის კლუბი. უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები. განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის კლუბი. საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს.
11: განგაშია, გავდივართ.
12: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
13: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
14: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
15: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
16: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
17: მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
18: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
19: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
20: ტელეფონი 599-11-20-20.
1: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
21: საათის დარდიმანდი.
22: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

0: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574 477 477.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: რადიო დარტიმანზე. ბეცნობით მოსალუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გაჩნდება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. პლუს 33 გრადუსამდე გაჩნდება ჰაერი ახალციხეში. გორჯომში პლუს 32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში პლუს 34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში პლუს 36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 36 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინში. ტელეფონი 599-1120.
0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ მასტერკარდის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერება. მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვეკავშირდით 2459585.
0: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში. ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240.
4: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგზელებს თქვენ ზეზრუნვას. ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. ხოლოდ 5 ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში. თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

ერთი რამე გულიანი კიდევ მინდა გიმაღერო, წავალ ჩემს გზას გაუყვები.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 13 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service იქ თავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთული სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322 45 45 46. Santec Service 24 საათი თქვენს სამსახურშია. გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: სანდომის ვაშლის კლუბი, უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები, განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში სანდომის ვაშლის კლუბი, საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros წესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი წესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0322 45 45 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
7: Liberty, ჩვენი ბანკი.
8: რთველი სამზადისი მიჰაუსში დაიწყო. ღვინის ბოთლი 1 ლარი და 30 თეთრი, მინის ბოცა 35 ლარი, ღვინის მექანიკური საწური 69 ლარი, რეზერვუარი პნევმატური სისტემით 799 ლარი. მოდი მიჰაუსში, ბაზისუბანი ჯუმბერლეჟავას 22, უალის პლაზა.
9: განგაშია, გავდივართ.
10: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
11: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
12: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
13: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
4: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
13: მაგისტრი, დარგის ლიდერი. დაცვის სამსახური მაგისტრი, დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა. ტელეფონი 599 11 20 20.
1: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
14: საათის დარდიმანდი.
15: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574 477 477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефони 574 477 477.

0: რადიო დარტიმანზე. ვეცნობით მოსალუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გაწევება ჰაერი. ფოცსა და ამბროლაურში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდებთ. პლუს 33 გრადუსამდე გაწევება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში პლუს 34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში პლუს 36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 36 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
5: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელ დღეებში

0: შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. მხოლოდ 5 ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
1: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე, პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში. ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ მასტერკარდის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერება მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვეკავშირდით 2459585.
5: ეწვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე კაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240.
6: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია: 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
7: სანდომის ვაშლის კლუბი. უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები. განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის კლუბი. საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს.
8: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი. რადიო დარდიმანდის დროით 14 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: კამოტორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორში შენი გზის სანდო პარტნიორი. ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოიმსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ი გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთულის Santec Nigor. საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს, საგანალიზაციო მილების წყლის ჩავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322 45 45 46. Santec Service 24 საათი თქვენ სამსახურშია.
1: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
0: ბესტელი საქართველოში 25 წლის გახდა. იუბილესთან დაკავშირებით გელოდება დიდი ფასდაკლებები და განსაკუთრებული საჩუქრები. მიულოცე ბესტელს 25 წლის იუბილე. გახდი 25 მოხმარებელი და მიიღე საჩუქარი ბესტელისგან. ბესტელის ტექნიკის შესაძენად ეწვიეთ ჩვენს მაღაზიათა ქსელს ან შეუკვეთეთ bestel.lg-ზე. დეტალებისთვის დარეგეთ 577-02-04-26. ყველა სახლი იმსახურებს ბესტელს.
4: ვიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები დაიწყო. შპალერი 5 ლარი და 90 თეთრი, 33 კლასის ლამინატი 13 ლარი და 90 თეთრი, საშხაპე კაბინა 129 ლარი, აბაზანის ავეჯის კომპლექტი 259 ლარი, ცენტრალური გათბობის ქვაბი 1999 ლარი. მოდი ვიჰაუსში, ბაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22, უალინგ პლაზა.
5: განგაშია, გავდივართ.
6: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
7: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
8: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
9: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
0: მაგისტრი, 20 წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
9: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
10: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
9: ტელეფონი 599-11-20-20.
1: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
11: საათის დარდიმანდი.
12: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефони 574 477 477.

0: ცნობით მოსალუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გაჭირდება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაურში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. პლუს 33 გრადუსამდე გაჭირდება ჰაერი ახალციხეში. გორჯომში პლუს 32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში პლუს 34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში პლუს 36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 36 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: სანდომის ვაშლის კლაპი. უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები. განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის კლაპი. საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს.
7: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. 2 19 20 10.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240.
3: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ მასტერკარდის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერი მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2 4 5 5.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში. თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: რადიო დარდიმანდის დროით 15 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენს თვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
4: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოიმსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთულის სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322 45 45 46. Santec Service 24 საათი თქვენს სამსახურშია.
5: იაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები დაიწყო. იატაკის ფილა 10 ლარი და 90 თეთრი, სარკე სადგამით 29 ლარი და 95 თეთრი, კარის კომპლექტი 119 ლარი, პანელური რადიატორი 129 ლარი, გაზის გამათბობელი 599 ლარი. მოდი მიჰაუსში, ბაზისუბანი ჯუმბერლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: სანდომის ვაშლის ტყვაპი, უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები, განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში სანდომის ვაშლის ტყვაპი, საუკეთესო

0: სამედიცინო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს.
1: განგაშია, გავდივართ.
2: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით. ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
3: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
4: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
5: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
4: მაგისტრი. დარგის ლიდერი. დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა. ტელეფონი 599-1120-20.
0: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
6: საათის დარდიმანდი.
7: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაური. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Telefoni 574 477 477.

0: ბეცნობით მოსალუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გაწყვება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაურში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. პლუს 33 გრადუსამდე გაწყვება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში პლუს 34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში პლუს 36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 36 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ მასტერკარდის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერი მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 249-25-25.
6: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში შენი გზის სანდო პარტნიორი.
7: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
8: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. ხოლოდ 5 ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოუს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
9: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.

0: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: კამოტორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240. სანდომის ვაშლის კლაპი. უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები. განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის კლაპი. საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს. თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რუწუნ, გიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ფიჭებს გეპატიჟებად, ტყივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი, დროსტარებისათვის.
1: ავადა ვარ, ავადა, მოდი სანახავადა, მაგთვალების ჭირიმე. თუ არ მოხვალ არ განახავ.

0: ყირიმუზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლოს. Santec Service-ით გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთული სანდექნიგურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბოას. 0322 245 56. Santec Service 24 საათი თქვენ სამსახურშია.
2: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
3: Intelli Express-ის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით Intelli Express-ის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი InexPay-ში და მიიღეთ Mastercard-ის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ Intelli Express-ის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერ მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვეკავშირდით 249-85-85.
1: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე, პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
5: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები დაიწყო. სასხლავი სეკატორი 3 ლარი და 90 თეთრი, ჩაიდანი 24 ლარი და 90 თეთრი, ჭურჭლის 30 ცალიანი ნაკრები 89 ლარი, ტაფაქვაბის 10 ცალიანი ნაკრები 89 ლარი და 90 თეთრი, ელექტროხელსაწყოების ნაკრები 349 ლარი. მოდი მიჰაუსში, ბაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22, ფუალიკ პლაზა.
1: პარალელური სასხლის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
6: საათის დარდიმანდი.
7: Рубрики спонсория Долабау. Традиционно გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი Долабаურია. Телефоны 574-477-477.
1: Радио Дарт.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефони 574 477 477.

0: ესე შემოვიდა.
1: ახალი ჰიტი.
2: ახალი ჰიტი. რადიო დარდიმანდის ეთერში.
1: რადიო დარდიმანდის ეთერში.
3: კიდევ იტყვი, წარედვარო.

0: რადიო დარდიმანძე. ბეცნობით მოსალუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში +30 გრადუსამდე გაწევება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაში +29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში +32 გრადუსი, ქუთაისში +33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. +33 გრადუსამდე გაწევება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში +32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში +34 გრადუსი, თელოსა და რუსთავში +36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +36 გრადუსი იქნება, ღამით +20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: კამოტორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: Liberty, ჩვენი ბანკი.
7: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ მასტერკარდის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერება. მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვეკავშირდით 249-85-85.
8: სანდომის ვაშლის კლაპი. უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები. განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის კლაპი. საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქროდ კბილეულს მოიხმარს. თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20.

ისევ გაშლის გასაფხული გვირილებს ამ ზამთარს თუ გადავურჩი

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: სეზონი სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ი გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთული სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322 45 45 46. Santec Service 24 საათი თქვენ სამსახურშია.
3: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. Telefoni 593 240 240.
2: ბესტელი საქართველოს

0: ბოლოში 25 წლის გახდა. იუბილესთან დაკავშირებით გელოდება დიდი ფასდაკლებები და განსაკუთრებული საჩუქრები. მიულოცე ბესტელს 25 წლის იუბილე. გახდი 25 მოხმარებელი და მიიღე საჩუქარი ბესტელისგან. ბესტელის ტექნიკის შესაძენად ეწვიეთ ჩვენს მაღაზიათა ქსელს. ან შეუკვეთეთ bestel.gz-ზე. დეტალებისთვის დარეგეთ 577-02-04-26. ყველა სახლი იმსახურებს ბესტელს.
1: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე, პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
2: განგაშია, გავდივართ.
3: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით. ტექნიკური სამსახურის მზად ყოფნა.
4: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
5: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
6: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
7: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
8: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
9: ტელეფონი 599-1120.
1: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20.

0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი. რადიო დარდიმანდის დროით 17 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთული სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322 45 45 46.

0: Santec Service 24 საათი თქვენ სამსახურშია. გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში შენი გზის სანდო პარტნიორი. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros S-ზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი. სწრაფად და მარტივად მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: სანდომის ვაშლის კლუბი. უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები. განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის კლუბი. საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს.
4: ბესტელი საქართველოში 25 წლის გახდა. იუბილესთან დაკავშირებით გელოდება დიდი ფასდაკლებები და განსაკუთრებული საჩუქრები. მიულოცე ბესტელს 25 წლის იუბილე. გახდი 25 მოხმარებელი და მიიღე საჩუქარი ბესტელისგან. ბესტელის ტექნიკის შესაძენად ეწვიეთ ჩვენს მაღაზიათა ქსელს ან შეუკვეთეთ bestel.gz-ზე. დეტალებისთვის დარეგეთ 577-02-04-26. ყველა სახლი იმსახურებს ბესტელს.
5: ლიაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები დაიწყო. იატაკის ფილა 10 ლარი და 90 თეთრი, სარკე სადგამით 29 ლარი და 95 თეთრი, კარის კომპლექტი 119 ლარი, პანელური რადიატორი 129 ლარი, გაზის გამათბობელი 599 ლარი. მოდი ლიაუსში, ბაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
6: განგაშია, გავდივართ.
7: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით. ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
8: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
9: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
10: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
11: მაგისტრი, ნომერ 1-ი ოქროს ბრენდის მფლობელი.
12: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
13: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
14: ტელეფონი 599-11-20-20.
15: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
16: საათის დარდიმანდი.
17: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефони 574 477 477.

0: დარდიმანძე. ბეცნობით მოსაუბრნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გაჭირდება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაურში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. პლუს 33 გრადუსამდე გაჭირდება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში პლუს 34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში პლუს 36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 36 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ მასტერკარდის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერი მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვეკავშირდით 249-25-25.
8: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში შენი გზის სანდო პარტნიორი.
9: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები დაიწყო. შპალერი 5 ლარი და 90 თეთრი, 33 კლასის ლამინატი 13 ლარი და 90 თეთრი, საშხაპე კაბინა 129 ლარი, აბაზანის ავეჯის კომპლექტი 249 ლარი, ცენტრალური გათბობის ქვაბი 1999 ლარი. მოდი მიჰაუსში, ბაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22, უალის პლაზა.
10: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს თავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
11: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში. თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია. საბურთალო.
2: ნება, კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოიმსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ი გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში.
3: სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს.
4: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. ხოლოდ ხუთ ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
5: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 18 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ მასტერკარდის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი

0: Express-ის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერი მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვეკავშირდით 249-85-85.
1: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე, თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთულის სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322 45 45 46. Santec Service 24 საათი თქვენ სამსახურშია.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: რთველი სამზადისი მიჰაუსში დაიწყო. ღვინის ბოთლი 1 ლარი და 30 თეთრი, მინის ბოცა 35 ლარი, ღვინის მექანიკური საწური 69 ლარი, რეზერვუარი პნევმატური სისტემით 799 ლარი. მოდი მიჰაუსში, ვაზისუბანი, ჯუმბერლეჟავას 22, ჰუალით პლაზა.
6: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე, პრეზენტაბელო შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
0: ბესტელი საქართველოსში 25 წლის გახდა. იუბილესთან დაკავშირებით გელოდება დიდი ფასდაკლებები და განსაკუთრებული საჩუქრები. მიულოცე ბესტელს 25 წლის იუბილე. გახდი 25 მოხმარებელი და მიიღე საჩუქარი ბესტელისგან. ბესტელის ტექნიკის შესაძენად ეწვიეთ ჩვენს მაღაზიათა ქსელს ან შეუკვეთეთ bestel.gz-ზე. დეტალებისთვის დარეგეთ 577-02-04-26. ყველა სახლი იმსახურებს ბესტელს.
7: განგაშია, გავდივართ.
8: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით. ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
9: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
10: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
11: მაგისტრი, 20 წლიანი გამოცდილება.
12: მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
13: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
14: დაცვის სამსახური მაგისტრი, დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
15: ტელეფონი 599-11-20-20.
16: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
17: საათის დარდიმანდი.
18: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574 477 477.

0: დარდიმანძე. ბეცნობით მოსალუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში +30 გრადუსამდე გაჩნდება ჰაერი. ფოცსა და ამბროლაურში +29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში +32 გრადუსი, ქუთაისში +33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. +33 გრადუსამდე გაჩნდება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში +32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში +34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში +36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +36 გრადუსი იქნება, ღამით +20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანძე.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
5: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ მასტერკარდის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერი მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2459585.
6: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიანში.

0: ნოემბერზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ვიჰაუსში საშემოდგო მოშეთავაზებები დაიწყო. წებო ცემენტი 12 ლარი და 90 თეთრი, ხალიჩა 14 ლარი და 90 თეთრი, ჭაღი 29 ლარი, ხრახნდამჭერი 49 ლარიდან, უსადენო სათიბი 55 ლარი. მოდი ვიჰაუსში, ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალიკ პლაზა.
2: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. ხოლოდ 5 ლარად. გესტუმრეთ ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
3: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთული სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით. წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას. კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო

0: საკანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტუმბოს 0322 255 56. სანტეკ სერვისი 24 საათი თქვენ სამსახურშია. გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში შენი გზის სანდო პარტნიორი. გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ახლე სანდომისგან საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
3: ბესტელი საქართველოსში 25 წლის გახდა. იუბილესთან დაკავშირებით გელოდება დიდი ფასდაკლებები და განსაკუთრებული საჩუქრები. მიულოცე ბესტელს 25 წლის იუბილე. გახდი 25 მოხმარებელი და მიიღე საჩუქარი ბესტელისგან. ბესტელის ტექნიკის შესაძენად ეწვიეთ ჩვენს მაღაზიათა ქსელს. ან შეუკვეთეთ bestel.gz-ზე. დეტალებისთვის დარეგეთ 577-02-04-26. ყველა სახლი იმსახურებს ბესტელს.
4: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. ხოლოდ 5 ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
2: ხელი შეუწყვეთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 19 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: საკონდიტრო დოლჩე ვიტა გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. დოლჩე ვიტა უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. დოლჩე ვიტა, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
3: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთული სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საკანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საკანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322-45-45-46 Santec Service 24 საათი თქვენ სამსახურშია. კამოტორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორში, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: სანდომის ვაშლის კლაპი, უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები, განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში სანდომის ვაშლის კლაპი, საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: ბესტელი საქართველოში 25 წლის გახდა. იუბილესთან დაკავშირებით გელოდება დიდი ფასდაკლებები და განსაკუთრებული საჩუქრები. მიულოცე ბესტელს 25 წლის იუბილე. გახდი 25 მოხმარებელი და მიიღე საჩუქარი ბესტელისგან. ბესტელის ტექნიკის შესაძენად ეწვიეთ ჩვენს მაღაზიათა ქსელს ან შეუკვეთეთ bestel.lg-ზე. დეტალებისთვის დარეგეთ 577-02-04-26. ყველა სახლი იმსახურებს ბესტელს.
8: მიჰაუსში სასკოლო შეთავაზებები გრძელდება. ლანჩის ჩანთები 1.95 თეთრიდან, საკანცელარიო ნაკრები 4.95 თეთრიდან, წყლის სილიკონის ბოთლები 7.95 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 9.90 თეთრიდან. მოდი მიჰაუსში, ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
9: განგაშია, გავდივართ.
10: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
11: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
12: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
13: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
3: მაგისტრი, 20 წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
13: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
14: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
13: ტელეფონი 599-11-20-20.
4: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
15: საათის დარდიმანდი.
16: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

0: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.
1: რადიო დარტიმანდის ექსკლუზივი.

0: ცნობით მოსალუდნელ ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გაწევება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. პლუს 33 გრადუსამდე გაწევება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში პლუს 34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში პლუს 36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 36 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: კამოტორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორში, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
7: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ მასტერკარდის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერება. მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2459585.
8: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგზელებს თქვენს ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. ხოლოდ 5 ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური გაგრილების ადგილი ცხელ ზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
0: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში. თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: ელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია: 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
3: გამოტორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ

0: საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოიმსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთულის სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322 45 45 46. Santec Service 24 საათი თქვენ სამსახურშია. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. Microbanki MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: რთველი სამზადისი მიჰაუსში დაიწყო. ღვინის ბოთლი 1 ლარი და 30 თეთრი, მინის ბოცა 35 ლარი, ღვინის მექანიკური საწური 69 ლარი, რეზერვუარი პნევმატური სისტემით 799 ლარი. მოდი მიჰაუსში, ვაზისუბანი, ჯუმბერლეჟავას 22, უალის პლაზა.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი, ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასება ის მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ბესტელი საქართველოსში 25 წლის გახდა. იუბილესთან დაკავშირებით გელოდება დიდი ფასდაკლებები და განსაკუთრებული საჩუქრები. მიულოცე ბესტელს 25 წლის იუბილე. გახდი 25 მოხმარებელი და მიიღე საჩუქარი ბესტელისგან. ბესტელის ტექნიკის შესაძენად ეწვიეთ ჩვენს მაღაზიათა ქსელს ან შეუკვეთეთ bestel.gz-ზე. დეტალებისთვის დარეგეთ 577-02-04-26. ყველა სახლი იმსახურებს ბესტელს.
5: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი. რადიო დარდიმანდის დროით 20 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია სანტექს სერვისი უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოიმსახურება კახეთის რეგიონს. სანტექს სერვისი გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთულის სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს, საგანალიზაციო მილების წყლის ჩავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322 45 45 46. სანტექს სერვისი 24 საათი თქვენს სამსახურშია.
4: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად? აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
3: კამოტორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორში, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
7: ლიაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები დაიწყო. იატაკის ფილა 10 ლარი და 90 თეთრი, სარკე სადგამით 29 ლარი და 95 თეთრი, კარის კომპლექტი 119 ლარი, პანელური რადიატორი 129 ლარი, გაზის გამათბობელი 599 ლარი. მოდი მიჰაუსში, ბაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
8: ბესტელი საქართველოში 25 წლის გახდა. იუბილესთან დაკავშირებით გელოდება დიდი ფასდაკლებები და განსაკუთრებული საჩუქრები. მიულოცე ბესტელს 25 წლის იუბილე. გახდი 25 მოხმარებელი და მიიღე საჩუქარი ბესტელისგან. ბესტელის ტექნიკის შესაძენად ეწვიეთ ჩვენს მაღაზიათა ქსელს ან შეუკვეთეთ bestel.gz-ზე. დეტალებისთვის დარეგეთ 577-02-04-26. ყველა სახლი იმსახურებს ბესტელს.
3: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
9: საათის დარდიმა.
10: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

0: სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.
1: მე ყველაფერს ვიხსენებ საყვარელო. ზიან დღეებს, ღამებს, შენთან ნათენებს. ვიხსენებ შენს ხმას, სუნთქვას, თვალებს და აღლილს ნაფერებს. ყველგან დაგეძე, ყველგან გეძახი, ხმას ვერ გაგონებ, რა ვქნა, არ ვიცი. როგორ მენატრები, როგორ

0: ბათუმსა და სოხუმში +30 გრადუსამდე გაჩნდება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაურში +29 გრადუსი. სითბო იქნება ზუგდიდსა და ოზურგეთში +32 გრადუსი, ქუთაისში +33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. +33 გრადუსამდე გაჩნდება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში +32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში +34 გრადუსი, თელოსა და რუსთავში +36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +36 გრადუსი იქნება, ღამით +20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ მასტერკარდის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერება. მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2459585.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
6: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ახლე სანდომისგან საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
9: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
10: მიჰაუსში სასკოლო შეთავაზებები გრძელდება. ლანჩის ჩანთები 1.95 თეთრიდან, საკანცელარიო ნაკრები 4.95 თეთრიდან, წყლის სილიკონის ბოთლები 7.95 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 9.90 თეთრიდან. მოდი მიჰაუსში, ვაზისუბანი, ჯუმბერლეჟა 22 ფუალინგ პლაზა.
0: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

צריך יחימס. איסר קשליס.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 21 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240.
4: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ მასტერკარდის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერი მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2459585.
5: გამოტორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორში შენი გზის სანდო პარტნიორი.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად? აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ახლე სანდომისგან საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
9: განგაშია, გავდივართ.
10: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
11: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
12: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
13: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
14: მაგისტრი, 20 წლიანი გამოცდილება.
15: მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
16: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
17: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
18: ტელეფონი: 599-11-20-20.
19: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2

0: 20:10
1: საათის დადგმა.
2: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.
3: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефони 574 477 477.

0: ცნობით მოსალუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გაწყვება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაურში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. პლუს 33 გრადუსამდე გაწყვება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში პლუს 34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში პლუს 36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 36 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
1: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში შენი გზის სანდო პარტნიორი. ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: სანდომის ვაშლის ტყვაპი, უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები, განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში სანდომის ვაშლის ტყვაპი, საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს.
4: განგაშია, გავდივართ.
5: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით. ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
6: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
7: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
1: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
7: მაგისტრი, დარგის ლიდერი. დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა. ტელეფონი 599-1120-20.
0: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20.

0: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
5: განგაშია, გავდივართ.
6: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
7: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
8: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
9: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
10: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
11: მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
12: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
13: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
14: ტელეფონი 599-11-20-20.
4: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 22 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
3: განგაშია, გავდივართ.
4: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვი ჯგუფები ყურადღებით.
5: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
6: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
7: დაცვი სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
8: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება.
9: მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
10: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
11: დაცვი სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
12: ტელეფონი 599-11-20-20.
1: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
13: საათის დარდიმანდი.
14: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.
0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.
1: ეს ღამეც მხოლოდ ჩვენთვის.

0: ცნობით მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში +30 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაურში +29 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდსა და ოზურგეთში +32 გრადუსი, ქუთაისში +33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. +33 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში +32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში +34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში +36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +36 გრადუსი იქნება, ღამით +20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: სანდომის ვაშლის კლაპი, უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები, განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში სანდომის ვაშლის კლაპი, საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს. თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 23 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: საათის დარდიმანდი.
4: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574 477 477.

მჭერმეთ ყველო ბიჭებს ოჯახს უთხრის ზირს სულ საყვადურობს კეთილ შობილი მაწყავს და ცოლს კი აგებს ვიცხებ გინები ზიგურიანდელსა მაგრა რო გამიჩმაღებს

გარდიმანძე. ბეცნობით მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში +30 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაში +29 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდსა და ოზურგეთში +32 გრადუსი, ქუთაისში +33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდებ. +33 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში +32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში +34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში +36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +36.

0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: სანდომის ვაშლის კლუბი, უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები, განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში სანდომის ვაშლის კლუბი, საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს. ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 24 საათია.
1: საათის დარდიმანდი.

სია კაცური სუფრა სუფრული მაჭარი მაჭურული

რუწუნ, გიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებად, ტყივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.
1: კაცია, კაცური, სუფრა, სუფრული, მაჭარი, მაჭურული.

0: Edgar Dimandis ექსკლუზივი.
1: Წრუწუნ, გიჟვას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო.
2: რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

საათის დადგმა. რადიო დადგმა ის ექსკლუზ

კაცია, კაცური, სუფრა, სუფრული, მაჭარი, მაჭურული.

რუწუნ, გიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებათ, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

0: ეძებს, ის პოულობს, იპოვე. ცხრა, შვიდი და ერთი. რადიო დარდიმანდი.
1: რადიო დარდიმანდის

0: კაცია კაცური სუფრა სუფრული მაჭარი მაჭურული დარდი მანდიკი დარდი მანდული რაც ქართულია დარდი მანდულია
1: საათის დარდი

რუწუნ, გიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებად, ტყივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

0: ეძებს, ის პოულობს, იპოვე.
1: რა
0: 7 და 1 რადიო

0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.
1: წრწუნ, გიჟვას დაუძახე, ფიცხელა ფიჭებს გეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

0: ეძებს, ის პოულობს, იპოვე.
1: რა
0: 7 და 1 რადიო დარდიმანდი.

ხელსა დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებად, ტყივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

0: ვინ ცეცებს ის პოულობს იპოვე
1: რა
0: 7 და 1 რადიო დარდიმანდი